0: Що ти за бігла?
1: Ой, ай, ви! Я хотів, я віддав вас на
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.